Yeah, tapi kau ngavi tahu bagu hozo nongo dia su dari hansan nono hi seginawa tapi ngavi minamihi dah hozo dik ya. Dari kanu bagu mohi seginawa kini nongo bagu tahu tahu bagu hozo pihi dah tapi nai kaus dah ginawa kadi Jovita Chin poison no dah belajar kadi Boyd Mojun om humuduk minamangun kadi Michael Modoit.

Maidan Perarakan ke Perhimpunan Sampangan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat Laut Sabah 1440 Hijriah 2026 Masihi ke Penerun 12 Rabiul Awal Persemuan 25 Ogos 2026. Perarakan Nang Padang Merdeka Kota Kinabalu ke Maidan Perhimpunan Penerun Tak Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian naimah dan pelansaran sampangan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pemetakan anugerah toko Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke pemetakan hadiah pertandingan sepanduk kontingen paling alap ke pu paling eko. Maidan akan rasmi oleh Tuan Yang Terutama yang dipertua Laat Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa Haji Aman tekun beramai-ramai untuk mendair lagi sampangan Maulidur Rasul 1440 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Maulidur Rasul, tak arti yang teman setia anda.

0: Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa berzikir nat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Maidan perarakan ke perhimpunan sampangan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat Sabah 1440 Hijriah 2026 Masihi ke penerun 12 Rabiul Awal persemuan 25 Ogos 2026 perarakan nang Padang Merdeka Kota Kinabalu ke Maidan perhimpunan penerun Tak Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian nema dan pelansaran sampangan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemetakan anugerah toko Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ke pemetakan hadiah pertandingan sepanduk kontingen paling alap ke pu paling eko. Maidan akan rasmi oleh Tuan Yang Pertama yang dipertua Laat Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa Haji Aman. Tekun beramai-ramai untuk mendayak lagi sampangan Maulidur Rasul 1440 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Maulidur Rasul dan RTM teman setia anda.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 Ngorua Plan Strategik Jangka Betah Anung Gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 Engkau tema Mensekot Selang Malap Mutu Kongelot Kejayaan Bersama Yang rangkuman kompetensi digital ko kesejahteraan setiap murid anu terkelo'o untuk ngelo'ot tahap kompetensi digital pejata ko nguasaan kemahiran sosio-emosi ko fizikal anu alam.

0: Citra Tibica, 4.2 juta penduduk Malaysia siodop engkau masalah kesihatan mental. Sabah ngecatat pendatusan paling langa tinutan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Kok Kelantan. Jomo bujang bengen risiko langa binanding gai anu pengen keluarga. Kesihatan mental gek kojo isu peribadi sebanani. Isu awam tu memerluan kepahaman. Sabangan kok sukungan bersomo. Amun kam entawa jomo tersayang anu sedong kok kerso tekanan persoan. Kulek not Sabangan, dong tinengkan de diri, bersomo kiti ngebina masyarakat anu prihatin, bersomo RTM teman setia anda.
1: Betiu posokno solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu semua waktu.

Ingin berniaga kok penjenama bi terkilo lek jomo? RTM Sabah yo lutungan ni. Iklan bi kok pen buli penekale lek ribuan pengkale setiap lau setiap jam. Produk bi akan jadi penian. Kok penjenama bi akan jadi pengendan. Hubung bi pegawai pemasaran RTM tak talian kusung wau wau pitu dikau 2 telu 44 sambungan dikau dikau dikau 6 entawa dikau dikau dikau wau sanang engam kopan memang murah.

Boleh mani napa intalang ra persembahan intora kumpulan rabani Amir Ukais Rahmat Mega ama paririmbai intora itu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor boleh manin matong ra konsert hino ondo pasalulan rayus ralimo stesen radio nu RTM Sabah. RTM klik am media rasmi nu RTM Sabah. Popor nor liu kupayo aho akasi bonsoi. Sabah na palaira peruntukan nakasail sa 100 juta ringgit panginsupan biasiswa ra tahun itu. Program mangayu ra usahawan kinumastalaho minsu prisilo sumukur ra pantatalanan global. Inino popor nu aho nu pamahunan tras Sabah FM kasalulaan rahumurut. Aho dilikun mastalaho ri Jenora Mahin.

am urmato takau jalur gemilang, am togom takau repamagunan, ngara pasi sindanganan rumah agun. Pamparamayan da oro kebangsaan salaka ayuk, am yang takau kayo norondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia, magugurumat, rondo buang, togom takau repamagunan, kebaluran sesuai raugama, hulu adat am kaulayan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai roro kebangsaan,

tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Paramo Nom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pamahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoy, Likawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawinu rakyat, am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani, rayus asau kla logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2020 pramunong, inintaran, nahondo kondara longon kakaton, pat ambaca raruko negara. Malaysia.

0: Amaya takau tojo pengetakan da oro kebangsaan. Sawato am urmato takau jalur gemilang, am togom takau ro pemagunan, ngara pasi sindanganan rumah magun. Pamparamayan da oro kebangsaan salaka ayuk. Amayan takau kayo norondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat, rondo guang, togom takau ro pemagunan, kabaluran sesuai raubama, bulu adat am kaulayan.
1: Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Kansel memperamai lorok kebangsaan

0: tercinta.
1: Tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan semingkot. Inklusif am ohohonsoy, hili kawinu rakyat akala prakan sayan. Madani, rahu inalap into rabubal tamadun, ondok sino rabubal keadilan, kebajikan am kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawinu rakyat am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asokra logo rasmi nu oro kebangsaan am oro Malaysia 2026 inintaran na hondo ponaralongon kakaton pat ambaca ra rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Ramai yang takau tujuh pengetakan dan orang kebangsaan. Yang sawatal am urmato takau jalur gemulang, am togom takau repamagunan, ngara pasi sindanganan rumah magun. Pamperamayan da orang kebangsaan salah ke ayuk. Yang takau kayu norun dota tandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia. Maguburumat, rondo buang, togom takau repamagunan, kebaluran sesuai raugama, hulu adat am kaulayan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai orang kebangsaan,

0: Ramaya teko tojo pengetakan da oro kebangsaan. Sawato am urmato takau jalur gemilang am togom takau repamagunan ngara pasisindanganan rumah agun. Pamparamayan da oro kebangsaan salaka ayuk. Amin takau kayo norondo tatandu am atankulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat rondo buang togom takau repamagunan kebaluran sesuai raupama hulu adat am kaulayan.
1: Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.
0: Kansel memperamai oro kebangsaan.

Ya, tapi tengok minit jam ke pendapat no pada 5 minit de tertuang. Kakal kau yang pada ke DJ Hope Head ke Selimbahan Baras Dusun. Apa yang tentu nak di Sabah BFM. Am kumah di kayu ngawitin senai hit perang udah tempuh detik ya. Sekiranya pada hari sinding dat kerahian diun makin ngau hiti terpompat-pompat dat minggu diti tarau kanom. Dama-dama dia dat memelepih dat no nepad kakamu teka rasuk-rasuk kebeg-kebeg ya. Mila kau patah dah hiti penguminan dat tua sabdagai diti di Sabah BFM. Nunui sinding dit kalalanga dit kerahian diun makin ngau. Adiham, mai datau kagara betimpu tapi ni kau, mai kui kayu berongo sinding dat, et kemian dat nelaan tak nak sarut tau terongo mentadi gulupa, et no kemian dat viral kado Inggris kia, et sinding mentadi Jimmy Falikat sumandak dusun, kena ngata kau.

Jalur gemilang dipekilihan nepo ngai sohrati nung au tokol kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tokol aman gempio maid amwa hulit kawago ed penangadan magahau pagun tokol. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Tayar Siasatan Jenayah Cyber Amurti Media Kopisan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia Nakaram Petra Muporam Talu Kalatan Komersial Bobokono Kerdai Akaun Makau Scam Love Scam Jenayah Idagang Business Email Kompromis BEC Memparung Ranumbur TSC Ira Ondok Magabau Ayuk PTW Skim Pelaburan Ondok Memparung Along Ruit Palasu, Mata Uang Kripto Am Pengubahan Uang Haram. Amun rinung kaurus skema rakitiro, taliponimin Pusat Respon Skem Kebangsaan, ranumbur siam-siam tulu, kapamra CCID Info Lain, ranumbur umang sak talu, dua sak-sak, sak duo, dua duo. Kapam ilaimin da semakmur.rmp.gov.my, kapamra Facebook Rasmi,
1: NCS JK PDRM at Cybercrime Alert RMP.
0: Paita kau karung ras kemal.

0: Tuhu toy tema tadau kebangsaan Om Tadau Malaysia Duvong Ebu Duvong Permenom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati Popokito o tuduban Malaysia do kebuon Om pi kopi humagan Moi opiumanan do tuhun ngavi o kepakangan Madani nepo nga mantat kelalahan o kesimpanon Kongkuban giginovo adang Kebahan om ketundunan Popo soto kepekangan mentok doh sabi abi tuhun nyampai au menutul koin tutunan poti hombuson do memaguno logo Malaysia Madani sebagai logo poin bida tadau kebangsaan om tadau Malaysia dubong ebu dubong apa domenom tu kepenadan kabodino popo kita do hongon imaso angkaton sebagai tanda kepohombusan dandi rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: Hey, itino kosa himbahan bos kadazan sa Papi FM. Baik lagi nasi, kosu aw kemaimu. Kanaw-kanaw, kanaw makinang mo.

Tuhu toy tema tadau kebangsaan Om tadau Malaysia duvong ebu duvong permenom Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Popo kita o tuduban Malaysia do kebuon Om pi kopi humagan moy opiumanan do tuhun ngabi o kepakangan. Madani nepo nga mantat kelalahan o kesimpanon kongkuban giginovo adang kebahan Om ketundunan. Popo soto kepekangan mentok dok sabi abi tuhun nyampai au menutul koin tutunan. Poti hombuson dan memegunol logo Malaysia madani sebagai logo poin bida tadau kebangsaan Om tadau Malaysia dubong ebu dubong apa demenom tu kepenadan kabodino popo kita dohongon imaso angkaton sebagai tanda kepohombusan dandi rukun negara. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

0: 明日は会うと思います。
1: Toy tema tadau kebangsaan Om tadau Malaysia dubong ibu dubong apa menom Malaysia madani kesejahteraan dinikmati popok kita o tuduban Malaysia do kebuon ompi kopi humagan moy opiu manan do tuhun ngabi o kepakangan madani nepo ngak mantat kelalahan o kesimpanon kongkuban giginovo adang kebahan om ketundunan popo soto kepekangan montok do sabia bituhun nyampai au menutul koin tutunan poti hombuson do memaguno logo Malaysia madani sebagai logo poin bida tadau kebangsaan om tadau Malaysia dubong ibu dubong apa menom tu kepenadan kabodino popo kito do hongon imaso angkaton sebagai tanda kepohombusan dandi rukun negara Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.
2: Tapi mo siya nung usubab na Pinay? Kano mong pinungo mo si Van Bos Kadazan sa mga VFM? May kontinasi, pasuaw to may mo.
3: Tumimus mo kinungo, mayampay ni DJ Ben. Hey, hey, hey, ano kano? Ano mo kinungo?